Odo mi tole. Mi to gbenu mi. Mi to gbenu mi kaka mi. Mi na tuno FM 104.3 a khoron we kete tokpa ton mi ton jewe. www.radiotokpa.info. Mi na se gbe mi ton bran le mo mi ro page Facebook mi ton chi. Sebastian Yahwede o. Ewe yi me do won chi. Mi me bi play po to gbe nu ndo ko ro po mi ton ndo ku wa ku to ton le yi mi me do bene to me o file o mi won mi ami to gbe nu mi da ko tra la lo na to gbe nu ho to akin ko lo odumo o so e ro mi si ferland lo yo to me ton bo mi to gbe ton ni se se to re na che ni kaka e mi ro pe mi ton ro po ko se e mo no vivi nu mi ta o mi le to gbe nu ho sa suraju e ye odo fi Bodo chomi o bene ton yi e bo mi to gbe ton ni bo to gbe no poro ko mi ton e koro to jile yi mi me zare ti mi na hati to ko jile mi le to gbe ton nu mi bodo e na chenu mi kaka fi de bo e mi ro mi pon sin we bodo ko mi ton se de we o mi ro pe ton to nu mi we ko igbe e mi de a hon to e mi de bodo nu sa we a azode wa e mi de a kle me e mi de a gbede ti pa mi kle o le e mi de kuyan kuyan lobo won hodon we ketin topaton e o to to hwe mi de lobo da sinson no kan e o wa sinson no we yin we chobo haji o kada pato we bo anu do to mi ri no ya ya bado hun do eto a hosu ton mi le fo gbe o le fo to mi de so ti te ngbe ton mi mo ma so te ke no do jije a mi won ya mi to gbe akopona wa si mele o mi to gbe nu ye bi ton gudu we

0: Fiyenele piyon, wadu kwa kwa ya khasu mwoto na mando ndeme asyon pene. Wede kha metodo ndudu sin aliji sa patri zinfo eto, ero doko miton le, doko doko miton le tawe, kule me lobo tinu, mena mbo kono nwa, de eme kule son ton alok pa vo, lobo besin so, besin yonu sangbe azan atongo, so eme mi deyo ton kan wome yon, tinu menu me dewe kha me do ndudu sin aliji, bonu yi nan yon bo wiwa nan yon, Serge Patrice, Patrick Zinvo Edo, ele, ba chono devo devo le, bo ye na wa, e ton do ndudu sin aliji le, hon sangbe azan yi zengon so eme mi deyo ton, mi nan don mi do mi chilele, tinu menu me, lobo plon nou me, bo ina reme de do ganji yo, ene yo do tan dame. Sibi gwa zan ten we go sou emili yo ton, were kame do ndudu sin aliji, do alok pale biji, nou do, e ba teme teme le yo, bo mo yo yo le yo, ena le a mahami, sant por 6, kuto nou. Alo 4101 66 46 0682 01 66 46 0682.
1: Mina don mi do ji kan ho ito no pe nu kun to a ina cha yo na tin nu bene to ikun pa ji fi ye gon fi bo titi ma je wa lo de le tin bo edo mi mo edo ale mi ton le ji bo ka yin nu lo bo so me so su de bua bo no le vo zon lo bo ale ta o fi no le vo yin o ji je to edo titi me po no ji le mi me de de le tin bo wa lo e mi no zan do ale yo ji yo e wo yin do e yin mi ze moto mi ton pe de bu nu lobo kha aliyo jiyo mino do amiyo mito me ponwe be ka inu lobo yana desu titengbe ye gbon fibo titi mo jile eyin aze moto tuwe lobo kha aliji uwe de bunuwa adisi tuwe mewe adonado moto tuwe kumpuwa do aliyo ji uwe nwe awai monde do ono kome lobo jo na zenu nwa yo ewe arayon ana zenu nwa gbon amiyo tuwe me may mwa on adisi mewe mido na kum moto mewise to gbon trele do aliyo ji bo nuko yo ina ti ti to wa lo ene o ye do e wa do po su e asan vi ele le me do ali le ji lo bo zombo nu le de bu kun so lo nu kan ji ba li ta o vi o le vo su po e do bi o bi o do pro bi to re ji le mi ni di so ni pon ji a mo po ron zo ato mi ton le o e le vo san so mo ko ton itin bo nu mi ma se to nu a cheyan le na blogbon lo bo na so sin ba so bo do mi bo nu kun ina si ku itin to yo e na bloga do pro po o mi ton le
0: asan ko lo pro bi ba to ìyá jí wò pó tíná tó yọnu ló pó ló pọ ẹná kó dónú yún ẹ lò wè má sísí hàn wè má hínhẹ wè pó hínhẹ hàn sí àlejí inú pérokúrò pó wè bókàrà tún àṣọ eyín wò pó jí hínhẹ tán yìí ló pọ náà tún jọkùn mọ zizan ló tají ọ ló zi cl eyín word excel powerpoint kótó dévò dévò lẹ́pọ̀n wọ́n á lò pé sísọ ẹran abẹ́ àṣọ àṣọ ló pó eyín mẹ́rin lò tó jí ọ kúrò ní ọmọ yẹn dúró lẹ́yìn abẹ́bí tó wè má pò ló pó mẹ́rin bọ́nà tẹ́rẹ́ bọ́nà sọ wá ló kúrò wọn kẹ́tẹ́ tọ́pá tán tó bọ̀ sọ sí àyìnà hàn.
1: Moro mina levo le ko wa a pa osa wana to pe nu toro mi toro ro yeni kudo toro mi robo kudo ai chinchon mi poro akpa osa lo bo hole nko ton e poro hun renu mewe divina misericorda ye ro pe toro mi ro tito ko ji bo di do poro jire o nyonuo ne ve do kuiwe bo kpuru fine hwe do sunu khayon na le aba aiha bo nu kon yi na le voti do ni wa sin aleho won ni ma to do pe sin ko kwe o e to pe nu do kuropo me e ra pa sale bi se se to
0: o sakare ko e do fine le ko flame pere pere do fine do nu nu kon ton apa je won yi yon nu fi oton o
1: mo re tan
0: do ko nu po ma do ni sin pe do nu adasuwa asupa nanu wọn ẹyẹ ìdíyàn ẹdà súnmọ́nà náà súnpá wẹ̀ lọ́bọ̀ àsútọ̀ọ̀ nukọ̀ tọ́ ọ́ká dẹ̀
1: kanji
0: bọ̀ dùn ẹ wá jẹ ẹkọ ẹ tí ó wà ló kọ́ ọ́ ṣe wẹ̀ ẹyìn ní boko yín apàbò jẹ òtútọ̀ bọ̀ wẹ̀ gọ́ ẹ wá yín nọ ẹ wá lò àṣìṣìṣì jẹ ẹ lò yòówó tó bẹ bọ́ ká yàn sí ló pẹ́ lùwẹ̀ ẹni ọ̀fẹ́ ni dé
1: ẹdùn náà fẹ́nu mẹ
2: na video ya
0: a che o che bi ji be se tam ko ya re sun de o e
2: o ya ki o ba
0: o ho ga me a ma cho ka de to pa to bi a
2: e o je ma di ke
0: a je ma di ke dopo no se gbe to ko po me di
2: ra ju to pa I ko ma su ma mo
0: en to yo e ma
2: ah ije me ye ma ga e ma ga won lo le po gbere
0: ah na cha ko ru cha ku me cha ku me le me
2: e o cha ku le ye go go e ma ke ri won ra ju to pa
0: ah ele ya na pie mi mo su de
2: depuis des années
0: ah mo so pe to se wa re am on ko se pere pere gbon fide le
2: no no no vi che da para mi
1: me igbe nu mi
2: so mi ku do era che ami
0: fite ade mi don bo ade ami fite ade
2: e o aya to o je ende bi do agboje do ara ti so be godo bi
0: ah agboje do ade
2: eh
0: e yo so mi
2: be mo ni bi be na da mo lo di ma yin awon
0: e o
2: won yin bi o do ko ko ka bi do ra ti blo ko
0: e ne
2: o je do ti ka ka bo me le po mo do o da e da e da so eto asumo yemi awon le yin lo po we da re le da se le mo se le ti mo da do fi la jilo
0: e ne
2: o wa be di le ti ka bo me do ko le di pe ti ma yin do mo ko so ji o po ogbo ji ne
0: eh o yan no si mele we ma tun wa me sun no si mele tun
2: e ne no le ta wo we ta wo ke sa da ho lo ne
0: e ne
2: o enu an le po ka ka ma do yin ti o yun e je nu ko we e na yin le wo fi bi ne we ka do fi bere ni we do sun lo si mele we je nu ko bo do a ma da fi mi tun a ma eyin e wo mi mo di lo eyin lo mo lo ti bo se mi de me
0: e ne
2: de kin de fi bere de ta won lo ni
0: no fi very well ene
2: ti pe pe do ni
0: hmm
2: yele yun awo lo ko fi e ton gbogbo nu mo ka ka bo si se do gbogbo gbogbo me we fi bere ta won ki lo to we bi e sun lo ti oju e do bo wa ko ro ko e ton wo ma bi ayon de pe pe aye ton abe ni le ton ayin lo ko re
0: ehn
2: wala do eh eh e de wo ma yon de jijo yo to ro me e na pe yon na pe re
0: eh ne
2: awon de wa bi e me position de ne jijo to mi bra asi yale to ro na yun e buru ko ju mo ran wa pe mo ran to nti lo wo de ga bi o me le bo ti to me ne to su fi da wo lo yin ni
0: e na to nte ha yon wo kere a me no e ma je ko su no ton a ho su ro ni do pe me
2: ah mi mo ai wa do de pe pe re na bai lo di wo de ma du a bi yon ko ju mo ran lo le ko su je na do
0: wa
2: do
0: ma
2: o be do na
0: a mo ai
2: ma ble mi tun jo e bi e uwa ri e di ro I to bi bo je cha ku da ri ko bo je agbo e di e
0: ah
2: ba ko ni de le mi na wa ble wu ble wu di
0: eh o
2: abe mi le ta ko ko ni wa to me
0: abi
2: bon ma o je na be ran bo isu ba ma bi bla ma bi bless o ro ma bi bless e je bi a je na bi bla ba do bon e mi ma di ba di sai ko bo I fo me mi ton le ya plan ko re aso e ton
0: mi
2: ko ba
0: eh ne
2: you know we play you
0: am wa yin yo ka se pede me wa yin de do bo do itan e se pede
2: pede na do gbon wa yin na se ja we ke do bo ra wa mo bo
0: aha
2: ba e bi o ka kukuru ko to me le bo di to me
0: eh to di de me
2: do di yero po ra mo ko be ka ga na se ro po complete ba wa
0: bo bo na re le le po ho me ho ro po ro
2: ba yin ga je za for nge je ni ma ri ke bo nde ma ga jo le jo pe bo yin ba permission ro ma ga ti
0: eh o suno ma si se ne
2: ah e bi awon oyaji
0: aha
2: da me ko ta won ebe
0: aha a ka ko do mere ro to ti brother na ipon e na ikan to a ko do mere buro to a
2: me be ko wari ma ga fun bo yi mere de wa bi ma nu ko mere de bo da to ko ga mo le ko wa we pe
0: a mo aye
2: ko wa tuwa la fin jwe bra no to to ma fi awa no ma fi awa bra no mo ka ka ga za na ku
0: e wa tele po pa po na ho do ro ko
2: me mere yi mi ko ble ni yin te mo la mere mi amo le na me gri di de pe pe ya be mo na me gri ja we
0: a mo aye
2: ye me ko gbo te bono se ju kakara pero ko complete
0: ba du no an o me
2: ba mo me ba do ho we ah su fi da ho we mo ma lu jesus ke le do gbe zeto me
0: mi
2: bo do bon pa ya pete du sa du gba mi to fi ma o ze mi gbon ni e ni ti wi gbo mo jo ko pe gbo aje we we
0: eyo
2: na na ka ba ro di
0: ho ga me
2: o do su are
0: ho ga me
2: ya jesus ya dele ke si gbe lai ho me hu mi
0: ah a don pare ma o so pe
2: wo re so di do to me last year o ko bin do gba gba gba
0: a ma se due due ji je o ya
2: a se do so to mi o so mo
0: a ma se o pie a o yo ro le su ko tun si e ko tun da mi ko e mi do pono o
2: o mo
0: eh bo se do mo la ji
2: lo vi bi a se be ma yo e je do I te bai gbori pe pe da da we to lo e lohun su ye mo jo do e ko ba wa to lo ko se be we bi
0: eyo la chenwe
2: la jari wa
0: eyo ni la le ko lo bra wa ko sa do gan hobi
1: gan mese bodo mi o mi na do pe nu e do pe nu ye me e ro TikTok ji lo bo pon no yon nu le nkan to yo mi to pe nu ye lo mo
0: mi na to pe nu opo opo mi tole bodo mi je nu opo na bi o mi yo e un nu e kan wa yin yo e vezo town lo o mi ndo ho mi ndo do nu po mi je nu bodo ji pere pere nu e yon nu me de yo me ona yi nu e ma yon ni ha a mo e de u bo amo nu vuo enu yakpa bapa ni onu yakpa chomaku mi keklen bonu sun le mi jenu gbodonu mi ji o ene ide lo yon yon le edonu gbonu mi hu mi lo yigbe mi lo mi yigbe donu gbo e yon ku agba agba hodo a bro bi te kenza bo se dis wo to gba hoda ene mu pe ropo won yin yon mi na lomo won yin ona se a mi na bado won yin yo ni se a won yin yo de si san sa yo mi na bado won yin yo ni no mo kaka nu gbadanu mo we mi me yan lenu ba ni mi me sun le o gege do ko ti yan mi na mi je mi na da ti gban do na no ko me tata e si ze won yin da ti gban mami mami ja igbe san wa mamo e
1: mi mo ya
0: won yin si na ti gban ti ya Sakari
1: mi wan yin si na tinpan ji a indo atinpan we ado boru yon nu wa ji apa to ba mo jira tinpan ku do nu mi yon eno won wa nu won yin yon
0: yo mi be su la de su bonu yon nu blo bonu mi yon
1: a eno eno fenu me
0: de su eno fenu me ji wa hun
1: kanji
0: ti e mi de ro fit yon geji wa yon nu de ho e do ni le na chi a ku o de me de ledo ni wa pe me de ledo ni no ton di yo aleko wa pe aso si mo aso mi na leski ko be do we ne
1: no kan bi o de vole
0: ne no kan bi Dion, quello come era suono noa. Ai cate suono dopo presso i ton. E va de wada modo e lo in quenu bongoda. Mi monocruce wa, ma non devo na gigiawe, e yeo, e coye mi ton, ma mi quepo na wakwe, medio, e quepo a tolo tawa pareque de jabba e wai benu mediton, medio sotun devo blatimen mido finea. Loa. E wuli alo hype de o do awon ti hunle ayin we kaka bo atun do asu emi ton do asi de fo do weekend le di de no white
1: e na tun jo sin nu de bu bono nu ko kaka e no aji agbangba
0: e o ma ji agbangba pe no ko alo na bi na blo place nu yon no bo ple ton e si wa pe ton be ton de nu
1: la jiji ma
0: ko na wa nu suno do suno si eta di yo vo to me na be no be ne ya me e do e ta si ko gbo nu bo so ya gbo me ya me
1: e o we
0: wo so ta se se pelu mi si we
1: bo kan ta si se e ta si si e dagbede abo mi na ndo n toro mi tre pon do mere do wa lo ene on eni ya pon
0: bo no yo no te to ije ho yo no su no
1: yo no su no
0: yo no to to ije ho do to e yo no su no bo ti o te e te me we de si kaka bo pla me de ton si fi bo se sa ito e fe nu bo su raji lo yo vo to me ai
1: mama ina o yo
0: ina o yo lo lo bo na ko ti me nunu mi lo ali eni oji bo mi na tun lo mi je mi ja da si do kwe mi ta si do kwe mi ja do si do yo voto me hun mi do si do yo voto me yo no do fi atun no ko ro po me asu che na wa pe
1: amon dile mere dogbon tin yo kaka bo suno si mele tun bo kai pe na yo afoyon yon nu me ho
0: es
1: kuro afode die bo me ye de ba do nu kun si hu no mo bo yon wo esun bo ipo level ne aside fo do apa ko yin o
0: na aside fo bo ku de su akade o kaka bo aye gbe bo ju edo ko e bo
1: ju edo so yin hu
0: bo ni no ko to bo tun lo asuche wa na mo ko bo ji fi mi mo nu kuro je me a ta fo do po we no wa da ye bo do aside ko esi wa ko we do po do po me e na so nton bla no wa we do ko do po me ra mo te do vile o ye do ku do toton kodo ku don noto ho a e aso wa ni ne e ka ino e tumo we o bo tun do ku e mi ko jawe bi o e wa ina da si ton e na tun do mi je ko run so bo jawe pe bo da wa da ti mejo ton gan do wu fe na yon nu ne
1: mo e wu fe na yon nu e bo ka inu bo yin lan de su ti
0: e wu fe ta na yon nu o e wa ino ke si di e do yon nu na de de do di do di de ti o bo da mo aso do ton e mo aso do ton ni ma do mi da pe o ni won ku je me a de iraje kodo ni ji bo da che nu kun ji do e lo ji bu ato di o fi e wan yin o de ro fi ne do wan yin o se do fi ogo
1: e se bi eyin ka mo aso ro don ji yan ai je do e na jo sun won do
0: e na jo sun won do
1: e na mo asu jo asu pe a je kodo lo to
0: mi yo e wa so mo ka si ro didi mi e to do mi tole e pe ton mi na so do fi ne bra do mi ma go si FM 104.3 podon we keten tok pa ton ji o